jotakin, että se olisi puustunut itse muista kiivu. Tämä on tämmöinen mäntö. Sekin on ollut 13 jo sitten. Missä surkaa on tremolle poranen ja...